Ko e matapa o palatai hia na motok mea mai ke ei kambo mea mai lewa ki he hiva o kua kopea mihe hape o tari e wā. Ata mai ni kua hopo ate mama o.

ko e hape o tali e waia pa mo e oia we ke usei mai e au. Ka mo mea mai lewa ki he hiwa fo o koe ni koe minoi minoi i hono ta ai atuia e he talavou koe ni. Pa tau hoko atai pe ki he fasi o koe talanoa ki he angai kawaa.

Koe vunga pia moe ahia pia mihi kauta mea rea kuia ai hape o tari e waka mou mea mai alewa ki e nauhi wakuhoko koe si iwa fitu o sune.